0: banda hôpital ge boga to bare sheka Fatma bin Mubarak kedunda tum gel kunda to do gremi le ne avril me balge jiskene ne aron sumage to kom ge jo lai ne lenda to patugo balge jo ge to nje kombe da ne lenda ne ji ge ge marshal Mamadi Dido bila ne lenda targe palenda ila turundu dodu oito ne je ge en kunde to bal karage sikene ne le tugo pe goito kunda ke ji se da do je ka do je chat to jumoshke desne lenda nji konji wana me bede ke jamena ne nji le to da ma jia to luguna wana to da do jigna jin jinga ro de tugo beto to do gre shiri le nae me ne le to da nji i me bede ke jamena ne lenda kamtara udu are nana kara nkeme do darada wose njile se karat ba se akwa nan kar lokul yudu do ba gerje gaw men do je gde sine lenda periamo do ji me bega jamena ne ar takni ne ba gutbo madna soina e patugu jigi ne lenda da ar do je gna jile to nda to do lelem lu jina ji to nda karde wade pain ba tare lu jigna jile njir lenda lokula sulai kara goli du gudulum lu njia kara gudulum turu mandia tugube to dumba patargo do ji ne lenda to madna so ina pa jumosh ne lenda lel ula lem kem tara wudu are nana kara tukum pa ke dire nana nda un keme do tara du tukube te na je tonda ta woyo je signa de ba kare jigi ne lenda watu adonang are lo de kuli ju tu to te je na je tonda mi de pa bu de le atibiwa are lel ula ko lel gula le tonda nji de are lo gunji un kudu kerlenda lo kulu ma tugu ma dinam to are quartier je gna je lenda ji lenda are asnal ba egna je rian egna je yom diyam to are gele gne ba kul lo kul de lam adu je tugu be kutuba ma dina so ina pa lo tag no patar ne tonda kona ne karage ora cité kula da e pa do le le nyalum gange nda lororo mba kulku luku kul yutu dare to kene nda ne lemto are nja chajenji nya to de lelde tukube are gonji ne lek me berikin jamena ne lenda karche jikna ji lenda tung bangale denga ka kerma ne se ka tuka kani voje se tane ji gi tukube are njile de ba tugu be andigna ji lenda karde wade pain patare ke lu ba manje bare kani voje lenda tulma so na patugu jigna jilinda udu ne lese dara banba se a jinela kawa dure tarjiga makilambi sidi oji do ga konsi misilim jega daw lo kwandoro de oji do logo arabi saudi lenda den dur nanga asne ke tol dog lo tol mi teme be de arabi saudi tugube tumba kila ku ji oji do dogo ji do islam ara ka ugu daw ne lenda komite dum kula ko ji jati kare wade wade de maje kare de da de kula le de ko ji do ala ne le de maje lenda ne so ajele dege be ne ya ya to dar de to du sabu du sane grang ba aki ta de karen jeng ji se da ne jil ba are ne ne le dar du sa da den au sang du du ba kare to la rondu ba don ji signe ade to goro lum do ala de to goro du ba do mislim le to go pelam to voilà adu cha de ba to tar je ge do be de ge harmonie be alum ba ndang ba milam bi sidi de technique les passamar Siri Gobert Agidji Matora Ndubalum Telum Gayus.
1: Dagai dam de galo ma nai love ya odo benda tha boy gal mi apa ganelam lo cha di me jum jing gau di ye dalan dam ba ju ye lo cha di ay jum jing gau ye jau dang gang ka jere tha di me de lo le tu ma ji bi wa bu lo le lo le lo ma ji ke de ba lo le tu ma ji bi wa bu dagai

division nationale tadien do kaglu wasa kadam nan bisit na jikato be tambang ko boy songan ko toti ko tuso na jikato be te nik tak ka to taji lo soltu bolanto raju cha de te kama butu ke corona jik do ko be te wa kon indan nik ngi ko be do be te adman ko bot ba indan nik marshal mamat idris devi itno ada botu kono kozugu marangrani ta ndani na zobe etni rabal jo kok bora ada mabtu buku raju chad ten toni ba ik asngan dog jo mata bola kok bola ini ke galami asil bai kod mir na jiji ku kujula ni ta ne na tele re to te ba na jiji ku ne te tan tu malang ni iso do yani te kor ku lokra to bai lo polum tu yang ni yang girbe ke ada culture ni ulo polum bai lo kanda bal ni tane na te de jere jere yang kra ko be ko ke bal ke jo kun mantu to ni nik minister delegate ke ara kelangor kade ni ke yan kala ke sodo madna be ke cha de ke be kanda ka di affaire etrangero yani cha di yang na ran be do kran ta di fatime aljine garfa Nina ke ndoi bola tawa inge ambasader ke kiji adi parsanda bai parsanda ke taya nini ya udi kem go ond karya da barna iyo ambasader extraordinaire ni ya royom darabi sauji teta bai go nang yandar nda ke tadi arab ge nini re taba wajumab tu bungane i parsanda re re dobi ekrang te ba wajikenda ga ko wajiku daga kadu nge ko jino nge girn ke ibe ko mandang na nai le ke rodet la da bar na letter de créance ni ade ni ke ambassadeur ni rine atala ben zaid ade ni re o jama bdu bnto kan daga ni taba na jin te tan te se ya ko mbir na ji mun na nam bi ji te asan la me ni ida na mad na ke to mbna be ke cha do arabi saudi ni kar kun ton go klo kar ngang bai na jin te tan tan nin to nik minister ni yan kra ke so don do ya ange ke university te ge marangir jin to bai to ye ke so do formation professionnelle ta o ange ke ni institut ge bai ange yan do ke superior ko manan adi doctor sitak yombatena nina kendoi bola ta ba lon ngan gne tolen tayan do yede ari ne ade andan jitu girma tu bir gita adende adaban ne office national des examens et concours du chat concours du supérieur tay may rosi dom ta bar ne onex ni ni ne na awne indende dokla yede te ada niku kete ni rinai biang sube cikri ni rabal so kem krayan tu kok ba ni ku kiji ba ni ku kete ke professeur ad ni google ni professeur ni rinai bakari abu ni na indani do klayan tu ta adi ni ku minister ko na ri indan do klayan tu ko mandang ada najik te ta ni ku ministre de l'enseignement supérieur de l'université qui ont battu là. Umbangani nda nika ministre nda professeur qui dit donc la yanto kok ni